yembo bise ubetu yepno ya tamfoni misra wa me wasembi kase atamfo po chekuwa ha.